Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 80.82 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Vera na 8:28, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Verana. Završilo je dugo toplo ljeto i danas je na sjevernoj zemljinoj polulopti počela jesen u 2:05 po srednjoevropskom ljetnjem vremenu. U tom trenutku sunce na nebeskoj sferi prelazi nebeski ekvator krećući se sa sjevera prema jugu. Na dan ravnodnevice sunce izlazi tačno na istoku, a zalazi tačno na zapadu. Dan i noć tada na cijeloj planeti traju približno jednako oko 12 sati. Svake godine u septembru ponavlja se isto pitanje kada tačno počinje jesen, šta zapravo predstavlja ravnodnevica i zbog čega se početak jeseni vezuje za 23. septembar, dok se za druga godišnja doba obično navodi 21. dan u mjesecu. Dok astronomi početak jeseni određuju veoma precizno na osnovu položaja sunca, meteorolozi koriste jednostavniji sistem koji im omogućava lakše vođenje i poređenje statističkih i klimatskih podataka. Zbog toga meteorološka jesen počinje 1. septembra i traje do 30. novembra. Ovakva podjela zasniva se na punim kalendarskim mjesecima, septembru, oktobru i novembru, što meteorolozima olakšava praćenje i upoređivanje klimatskih podataka. Astronomska jesen, međutim, počinje 22. ili 23. septembra, a završava se 21. ili 22. decembra. Njen početak određuje precizan astronomski trenutak jesenje ravnodnevice, odnosno trenutak kada sunce na nebeskoj sferi prelazi nebeski ekvator. Ove godine astronomska jesen na sjevernoj zemljinoj polulopti počela je danas u 2:05 po srednjoevropskom ljetnjem vremenu.

nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Beran na 8:40. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 17 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 8 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

0: Slušate Radio Beran.
1: Mini flash u 9.
2: 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocjenjuje generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. U susret Svetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners Club iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Humanitarna organizacija Svi za kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će se prikazivati film Svi za kosmet, ma gdje bili, sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranama u Centru za kulturu danas u 19 sati. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. U okviru Evropske nedelje sporta Sekretarija za sport opštine Berane pripremio organizaciju tri događajeve najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi koja se od 23. do 30. septembra održava u 42 zemlje. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Bastahe, Beran, selo Crni vrh, Dolac, Praćeva, Služac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Planinski Katun, Jelovice i Manastir Đurđevi stupovi. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
0: Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Deveti sat i 11 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor, te veću obračunsku vrijednost koeficijenta ocjenjuje generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Heković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se i iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako su saglasi poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. I kritičari poslodavci smatraju da se nakon predstavljanja euromodela obesmislila priča o opštem kolektivnom ugovoru. Za generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđu Kekovića ta priča nema utemeljenje. Mislim da komentari dolaze možda od koleginice ili kolega koji nisu upoznati prvo ni sa značajem opšte kolektivnog ugovora, ali ni sa tim pravnim institutom kojeg sada zovemo obračunska vrijednost koeficijenta, neka smo to zvali cijena rada, kaže Keković. Opšti kolektivni ugovor ne reguliše samo zarade, napominje Keković, već i plaćena odsustva, jednokratne nadoknade, otpremnine, te uvećanje zarada po osnovu noćnog, prekovremenog rada, vikendom i praznikom. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca, koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon sjutrašnjeg razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem. Ali svakako se nadamo da taj razgovor koji će biti između poslodavaca i predsjednika vlade sjutra, da će uraditi nekim kompromisom i da ćemo taj opšti kolektivni ugovor potpisati, navodi Keković.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9:21, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. U susret Svetskom danu turizma, Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners Club iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će se prikazivati film Svi za Kosmet, ma gdje bili, sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranamu u Centru za kulturu danas od 19 sati. Ovo filmsko ostvarenje snimljeno je po ideji episkopa Novobrdskog Ilariona, donosi snažno svjedočanstvo o neprolaznom kosovskom zavjetu, borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i o radu organizacije Svi za Kosmet, koja već više od 15 godina pomaže srpski narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Ulaz na projekciju je dobrovoljni prilog. Film je premijerno prikazan u Beogradskoj MTS dvorani 2. oktobra 2025. Osim u Srbiji, prikazuje se i u Republici Srpskoj i dijaspori. U Crnoj Gori će biti prikazani u Pljevljima, Podgorici, Plužinama, Bijelom polju i Kolašinu.

0: stvari.
1: Marketing radija Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454, broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijate za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanja lokalnog parlamenta. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocjenjuje generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. I kritičari i poslodavci smatraju da se nakon predstavljanja euromodela obesmislila priča o opštem kolektivnom ugovoru. Za generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđu Kekovića ta priča nema utemeljenje. Mislim da komentari dolaze možda od koleginice ili kolega koji nisu upoznati prvo ni sa značajem opšteg kolektivnog ugovora, ali ni sa tim pravnim institutom kojeg sada zovemo obračunska vrijednost koeficijenta, nekad smo to zvali cijena rada, kaže Keković. A opšti kolektivni ugovor ne reguliše samo zarade, napominje Keković, već i plaćena odsustva, jednokratne nadoknade, otpremnine te uvećanje zarada po osnovu noćnog, prekovremenog rada, vikendom i praznikom. Sada sudbina tog akta, koji štiti preko 100.000 zaposlenih, zavisi od poslodavaca, koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon sjutrašnjih razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem. Ali svakako se nadamo da taj razgovor, koji će biti između poslodavaca i predsjednika vlade jutra, da će uroditi nekim kompromisom i da ćemo taj opšti kolektivni ugovor potpisati, navodi Keković. U susret Svjetskom danu turizma, Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktor Porsche Owners Club iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berana očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad, druženje i još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Humanitarna organizacija Svi za kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će prikazivati film Svi za kosmet ma gdje bili sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranama u Centru za kulturu danas u 19 časova. Ovo filmsko ostvarenje je snimljeno po ideji episkopa Novobrdskog Ilariona, donosi snažno svjedočanstvo o neprolaznom kosovskom zavjetu, borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i o radu organizacije Svi za kosmet, koja već više od 15 godina pomaže srpski narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Ulaz na projekciju je dobrovoljni prilog. Film je premijerno prikazan u beogradskoj MTS dvorani 2 oktobra 2025. a 8. u Srbiji. Prikazuje se i u Republici Srpskoj dijaspori. U Crnoj Gori će još biti prikazan u Pljevljima, Podgorici, Plužinama, Bijelom polju i Kolašinu. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 17 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 8 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. U okviru Evropske nedelje sporta, Sekretarijat za sport opštine Berane pripremio je organizaciju događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi, koja se od 23. do 30. septembra 2026. održava u 42 zemlje. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje treće aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima, koja će se održati 24. septembra u 19.30 na gradskom stadionu. Početku trke publike su prisustvovali predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem. U petak 25. septembra sa početkom 17 časova u presali gradskog stadiona biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste i roditelje. U subotu, 26. septembra u 9 sati ispred platoa opštine Berane, organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu, u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Pozivamo sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu pod sloganom Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buča, Vinicka, Trepča, Šekular, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Planinski Katun Jelovica i Manastir Đurđevi Stupovi. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, na jugu mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 46. godini preminuo Sajičić Ljubomira Đoko. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u Seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Sajičić.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

10:17, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ovim informacijama završavamo jutarnje druženje. U okviru Evropske nedelje sporta, Sekretarijat za sport opštine Berane pripremio organizaciju trećeg događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi, koja se od 23. do 30. septembra održava u 42 zemlje. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje tri aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima Berane Be Active Night Run, koja će se održati 24. septembra u 19:30 na gradskom stadionu. Početku trke će prisustvovati predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jovićem i njegovim saradnicima. U petak 25. septembra sa početkom u 17:00 u presali gradskog stadiona biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste, roditelje. U subotu 26. septembra u 9:00 ispred plato opštine Berane organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi i planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, javnom ustanovom Gimnazija Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Pozivaju sve građane Berana da se pridružu u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganom Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Regionalno poznat stand-up komičar Srđan Olman predstavit će svoj show pod nazivom Stručnjak u srijedu 30. septembra u 20:00 na sceni Centra za kulturu. Stručnjak je četvrti stand-up show Srđana Olmana koji na sarkastičan način govori o raznim istorijskim promašajima, razlikama u mentalitetu i nestručnosti velikog broja ljudi koji se nalaze na bitnim pozicijama. Stavovi, mišljenja i komentari koje izvođač iznosi u okviru nastupa predstavljaju dio njegovog umjetničkog izraza i ne predstavljaju zvaničan stav ustanove u kojoj nastupa. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti 29. i 30. septembra od 8 do 13 sati u kancelariji računovodstva Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na dan nastupa na biletarnici. Pred nama je prvi jesenji dan, vjerujemo da ćete ga provesti na pravi način uz dobro raspoloženje, lijepe trenutke i naravno uz naš program. I tokom dana ostanite uz naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznicu mudrosti i Dogodilo se na današnji dan. Srijedom od 11:15 očekuje vas emisija Srijedom aktualno, od 16:00 vrijeme za muziku i dobru energiju uz emisiju Muzika na struju. Za realizaciju jutarnjeg programa iz tonske režije bila je zadužena Tatjana Ivančević i studija Aleksandra Vešović. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Želimo vam lijep početak jeseni i prijatan nastavak dana.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049, broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454, broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Beran 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: arkadaş.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanja lokalnog parlamenta. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocjenjuje generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci stave potpis na opšti kolektivni ugovor. I kritičari i poslodavci smatraju da se nakon predstavljanja euromodela obesmislila priča o opštem kolektivnom ugovoru. Za generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđu Kekovića ta priča nema utemeljenje. Mislim da komentari dolaze možda od koleginice ili kolega koji nisu upoznati prvo ni sa značajem opšteg kolektivnog ugovora, ali ni sa tim pravnim institutom kojeg sada zovemo obračunska vrijednost koeficijenta, nekad smo to zvali cijena rada, kaže Keković. A opšti kolektivni ugovor ne reguliše samo zarade, napominje Keković, već i plaćena odsustva, jednokratne nadoknade, otpremnine te uvećanje zarada po osnovu noćnog, prekovremenog rada, vikendom i praznikom. Sada sudbina tog akta, koji štiti preko 100.000 zaposlenih, zavisi od poslodavaca, koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon sjutrašnjih razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem. Ali svakako se nadamo da taj razgovor, koji će biti između poslodavaca i predsjednika vlade jutra, da će uroditi nekim kompromisom i da ćemo taj opšti kolektivni ugovor potpisati, navodi Keković. U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijate za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktor Porsche Owners Club iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berana očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad, druženje i još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Humanitarna organizacija Svi za kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će prikazivati film Svi za kosmet ma gdje bili sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranama u Centru za kulturu danas u 19 časova. Ovo filmsko ostvarenje je snimljeno po ideji episkopa Novobrdskog Ilariona, donosi snažno svjedočanstvo o neprolaznom kosovskom zavjetu, borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i o radu organizacije Svi za kosmet, koja već više od 15 godina pomaže srpski narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Ulaz na projekciju je dobrovoljni prilog. Film je premijerno prikazan u beogradskoj MTS dvorani 2 oktobra 2025. a 8. u Srbiji. Prikazuje se i u Republici Srpskoj i dijaspori. U Crnoj Gori će još biti prikazan u Pljevljima, Podgorici, Plužinama, Bijelom polju i Kolašinu. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odbijanja saobraćaja. Izdato je 17 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 8 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. U okviru Evropske nedelje sporta, Sekretarijate za sport opštine Berane pripremio je organizaciju događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi, koja se od 23. do 30. septembra 2026. održava u 42 zemlje. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje treće aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima, koja će se održati 24. septembra u 19.30 na gradskom stadionu. Početku trke publike su prisustvovali predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem. U petak 25. septembra sa početkom 17 časova u presali gradskog stadiona biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti, brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste i roditelje. U subotu, 26. septembra u 9 sati ispred platoa opštine Berane, organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu, u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Pozivamo sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu pod sloganom Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buča, Vinicka, Trepča, Šekular, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Planinski Katun Jelovica i Manastir Đurđevi Stupovi. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, na jugu mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Juče je u 46. godini preminuo Sajičić Ljubomira Đoko. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u Seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Sajičić.
1: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan sa talasa našeg i vašeg radija i iz još jedne nove emisije Srijedom aktuelno, a i danas smo po staroj dobroj navici aktuelni i mogu slobodno reći i aktivni. Upravo ova riječ je ključna za naš razgovor koji slijedi, a gost današnje emisije Srijedom aktuelno je Marko Lalević, savjetnik za sport u Sekretarijatu za sport opštine Berane. Gospodine Laleviću, dobrodošli u emisiju Srijedom aktuelno. Kao što sam rekla, bit ćemo aktivni danas, a bit će aktivni, nadamo se, i naši sugrađani narednih dana. O čemu se zapravo radi?
1: Pa evo, ja bih dao jedan mali uvod. U pitanju je Evropska nedelja sporta, koja je na inicijativu Evropske komisije pokrenuta još 2015. godine sa ciljem promocije sporta, fizičkih aktivnosti širom Europe. Ovo je jedna od najvećih i najmasovnijih manifestacija koja se održava u 42 zemlje i sad po najnovijim ažuriranim podacima učestvovaće čak 118 miliona građana Evropske unije i zemalja

0: aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, poštovani slušaoci, čiji je gost Marko Lalević, savjetnik za sport u Sekretarijatu za sport opštine Berane, i najavljujemo Evropsku nedjelju sporta i tri manifestacije koje će u okviru te nedjelje, koja se obilježava od danas do 30. septembra, biti održane u našem gradu. Najavili smo Berane Be Active Night Run, najavili smo zanimljivo predavanje Elmira Ćerimagića, atletskog trenera iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva, i to je se stalo u četvrtak i petak. Šta nas čeka u subotu, gospodine Lalević?
2: Pa evo, stvarno, mislim, pored ove dvije manifestacije koje su, rekli smo već koliko su aktualne i koliko su lijepe i nadam se koliko će biti zanimljive, najavio bi još jednu sjajnu organizaciju, to je šetnja u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu, koju organizuje turistička organizacija Berane zajedno sa Sekretarijatom za sport, planinarskim klubom Vojo Maslovarić i gimnazijom Panto Mališić. Samim tim i dokaz dobre saradnje između turističke organizacije Berane i Sekretarijata za sport. I prošle godine smo isto planirali jednu sličnu šetnju kroz ljepote i prirodne ljepote i kulturno nasljeđe grada, ali zbog vremenskih uslova nismo mogli. To nam je bila peta aktivnost koja smo bili planirali za prošlu godinu. Onda smo ostali nekako dužni građanima i onda smo za ovu godinu se čuli. Oni su pravili u susret Svjetskog dana turizma ovu planinarski pohod na Smiljevici, ovaj Svjetski dan turizma je 27. Ovo će se odigrati, ova šetnja 26. u 9 časova, okupljanje i polazak je ispred platoa opštine Berane, i onda smo napravili, dogovorili smo se da sklopimo dvije manifestacije, Evropsku nedjelju sporta i Svjetski dan turizma u jedno, da skupimo zajedničke snage. Imamo tu podršku i planinarskog udruženja Vojo Maslovarić, učenik je na čelu sa direktorom gimnazije Panto Mališić, tako da pozvao bi sve građane da, i zainteresovane koji hoće, u 9 sati se polazi, bit će obezbiđen ispred, na platovu ispred opštine Berane, bit će obezbiđen prevoz, lunch paketi, tura će biti dužine 14 km, posle toga je obezbiđena i u restoranu skrivena neka skromna zakuska sa DJ-om, tako da mislim da nas čeka još jedan prelijep dan, prelijep udruženje, i Evropska nedelja sporta u Beranama i ove godine će biti ubedljivo najbolja u svim ostalim opštinama u odnosu na sve ostale opštine Crne Gore, tako da mislim da, evo, ako nismo možda lideri u nekim oblastima, ovo je, mogu sigurno da kažem, da prednjačimo i inovativnošću i idejama i dobrom saradnjom i građana. Vidite sami, imamo i sponzore, imamo i građane koji žele, i mlade i starije, i tako da, evo, na kraju pozvao bi još sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu deo Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganu Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Imamo tri manifestacije, neka građani odaberu način na koji žele da budu aktivni i da daju podršku cijeloj manifestaciji.
1: A vi ste iz Sekretarijata za sport našli dobar način da ih aktivirate, da ih pokrenete. Ne bih ja ovdje stavila tačku, pomenuli ste, evo, i iz ovog razgovora smo čuli dobru saradnju, podršku ovoj manifestaciji. Je li i ona prilika da lokalna samouprava pokaže na ovaj način da brine o mladima u našem gradu?
2: Pa jeste, evo, imali smo i nekih isto velikih aktivnosti u maju mjesecu. Predsjednik opštine Berane je formirao komisiju na čijem sam čelu bio ja, Predrag Šćekić i kolega iz sportskog centra, gdje nam je bio zadatak da obiđemo sve mjesne zajednice i da napravimo izveštaj o popisu i stanju svih sportskih objekata u svim mjesnim zajednicama. Mi smo, to je trajalo, boga mi, sigurno jedno mjesec dana. Postupno smo obišli sve mjesne zajednice, napravili fotografije, popričali sa svim predsjednicima mjesnim zajednicama, negdje su bili čak i članovi savjeta mjesnih zajednica, napravili smo iscrpni sadržaj na 100 i nešto stranica sa kratkoročnim mjerama i dugoročnim mjerama kako bi mogli svim mjesnim zajednicama u nekom narednom periodu da pomognemo u smislu nabavke i poboljšanje sportske infrastrukture, sportskog mobilijara, tako da smo već napravili jedan akcijni plan koji smo dostavili predsjednik opštine. On otprilike iznosi oko 30.000 evra, pošto imamo 26 mjesnih zajednica, otprilike na svaku mjesnu zajednicu po 1.500 evra bi bilo za nabavku hitne te neke sportske infrastrukture. Sa onoga što smo popisali tamo i što smo zabeležili, to su u principu neka skromna sredstva, ali koja mnogo znače tamo da može da se obavlja uopšte sportska aktivnost. Košarkaške table, obruči, mreže za košove, mreže za golove, stubovi odbojkaški, mreža za odbojku, lopte, čunjevi,

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanja lokalnog parlamenta. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocjenjuje generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. I kritičari i poslodavci smatraju da se nakon predstavljanja euromodela obesmislila priča o opštem kolektivnom ugovoru. Za generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđu Kekovića ta priča nema utemeljenje. Mislim da komentari dolaze možda od koleginice ili kolega koji nisu upoznati prvo ni sa značajem opšteg kolektivnog ugovora, ali ni sa tim pravnim institutom kojeg sada zovemo obračunska vrijednost koeficijenta, nekad smo to zvali cijena rada, kaže Keković. A opšti kolektivni ugovor ne reguliše samo zarade, napominje Keković, već i plaćena odsustva, jednokratne nadoknade, otpremnine te uvećanje zarada po osnovu noćnog, prekovremenog rada, vikendom i praznikom. Sada sudbina tog akta, koji štiti preko 100.000 zaposlenih, zavisi od poslodavaca, koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon sutrašnjih razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem. Ali svakako se nadamo da taj razgovor, koji će biti između poslodavaca i predsjednika vlade jutra, da će uroditi nekim kompromisom i da ćemo taj opšti kolektivni ugovor potpisati, navodi Keković. U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijate za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktor Porsche Owners Club iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berana očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad, druženje i još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Humanitarna organizacija Svi za kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će prikazivati film Svi za kosmet ma gdje bili sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranama u Centru za kulturu danas u 19 časova. Ovo filmsko ostvarenje je snimljeno po ideji episkopa Novobrdskog Ilariona, donosi snažno svjedočanstvo o neprolaznom kosovskom zavjetu, borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i radu organizacije Svi za kosmet, koja već više od 15 godina pomaže srpski narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Ulaz na projekciju je dobrovoljni prilog. Film je premijerno prikazan u Beogradskoj MTS dvorani 2 oktobra 2025. a 8. u Srbiji. Prikazuje se i u Republici Srpskoj i dijaspori. U Crnoj Gori će još biti prikazan u Pljevljima, Podgorici, Plužinama, Bijelom polju i Kolašinu. Juče su vršene pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 17 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 8 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. U okviru Evropske nedelje sporta, Sekretarijate za sport opštine Berane pripremio je organizaciju događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi, koja se od 23. do 30. septembra 2026. održava u 42 zemlje. Sekretarijat za sport opštine Berane organizuje treće aktivnosti povodom obilježavanja Evropske nedelje sporta. Manifestacija će početi noćnom štafetnom trkom u parovima, koja će se održati 24. septembra u 19.30 na gradskom stadionu. Početku trke publike su prisustvovali predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem. U petak 25. septembra sa početkom u 17 časova u presali gradskog stadiona biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste i roditelje. U subotu, 26. septembra u 9 sati ispred platoa opštine Berane, organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi, planinarski pohod na Cmiljevicu, u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Pozivamo sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedelje sporta u našem gradu pod sloganom Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buča, Vinicka, Trepča, Šekular, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Planinski Katun Jelovica i Manastir Đurđevi Stupovi. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, na jugu mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 46. godini preminuo Sajičić Ljubomira Đoko. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u Seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Sajičić.
2: i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454, broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijate za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Slušajte.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1689. godine srpski vojvoda Stojan Janković, vođa uskoka u Ravnim Kotarima u sjevernoj Dalmaciji, poginuo je u napadu na Turke u Duvnu. U borbi sa Turcima 1666. je zarobljen i odveden u Carigrad, odakle je poslije 14 mjeseci pobjegao, što je opjevano u srpskoj narodnoj pjesmi Ropstvo Janković Stojana. 1719. Lihtenštajna postao nezavisna knježevina u okviru Svetoga Rimskog carstva. Na današnji dan 1817. Španija i Velika Britanija potpisale sporazum o zabrani trgovine robljem. 1840. Crnogorci na Durmitoru ubili 80 turskih vojnika Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog Smajla Gučengića, koji je pošao da kupi harač. O tom događaju je spjevan herojski ep Smrt Smajla Gučengića. 1870. godine umro je francuski pisac Prosper Mérimée, koji se odlikovao uglađenim i sažetim stilom. Njegove novele, Carmen i Colomba, inspirisale su francuskog kompozitora Georges Bizet da napiše opere. 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. 1920. rođen je američki filmski glumac Joe Yule, poznat kao Mickey Rooney, koji je već kao dijete bio filmska zvijezda. Filmovi Bebe u vojsci, Mladi Tom Edison, Osnujmo orkestar, Bebe na Broadwayu i tako dalje. 1930. rođen je američki pjevač i kompozitor afričkog porijekla Ray Charles, koji je, iako slijep, postigao blistavu karijeru. Na njegov stil najviše uticala crnačka gospel muzika i blues. 1939. godine umro je austrijski ljekar jevrejskog porijekla Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, ljekar za nervne bolesti i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. 1957. Grčka odbacila zahtjev Bukurešta da se Rumunija priključi Balkanskom savezu, koji su ugovorima 1953. u Ankari i 54. na Bledu zaključile Jugoslavija, Grčka i Turska. 1973. umro čilanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. godine Jermenija proglasila nezavisnost od SSR-a. 2006. godine umro britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj. Na današnji dan 2008. godine umrla Sonja Savić, pozorišna, filmska i TV glumica. Na današnji dan 2020. umro Zlatko Portner, srpski rukometaš, reprezentativac Jugoslavije. Bio je član zlatne generacije jugoslovenskog rukometa 80. godina prošlog vijeka. Karijeru je započeo u klubovima rodnog Srema, da bi vrhunac doživio u šabačkoj Metaloplastici, s kojom je u dva navrata bio osvajač Kupa šampiona. 2025. godine umrla italijanska glumica Claudia Cardinale. Njene najpoznatije uloge su u filmovima Pink Panther i Bilo jednom na divljem zapadu. 2025. godine umro Nikola Pilić, jugoslovenski hrvatski teniser i teniski trener, bio je jedan od članova Zgodne osmorke, grupe profesionalnih igrača koji su prvi pristupili organizaciji svjetskog šampionata tenisa. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

danas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Pomoćna radnika u garaži plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sporta.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-2027. Godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. U Zavodu za školstvo je realizovan dvodnevni program stručnog usavršavanja za nastavnike i nastavnice na temu Zdravi stilovi života, koju su pohađala 23 polaznika i polaznice iz osnovnih i srednjih škola, među kojima su većinu činili nastavnici i nastavnice fizičkog vaspitanja i biologije. Humanitarna organizacija Sviza Kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će se prikazivati film Sviza Kosmet, Ma gdje bili, sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. U okviru Evropske nedjelje sporta, Sekretarijat za sport opštine Berane pripremi organizaciju tri događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se između ostalih naći predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu, čiji izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovod i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-2027. Godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijave na konkurs podnose se 29. septembra, dok će prijemni ispiti biti organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni zaključno sa 5. oktobrom prema rasporedu organizacionih jedinica, saopšteno je sa univerziteta. Kako su istakli, kandidati mogu prijave podnijeti neposredno preko studentske službe organizacione jedinice. U Zavodu za školstvo je realizovan dvodnevni program stručnog usavršavanja za nastavnike i nastavnice na temu Zdravi stilovi života, koju su pohađala 23 polaznika i polaznice iz osnovnih i srednjih škola, među kojima su većinu činili nastavnici i nastavnice fizičkog vaspitanja i biologije. Program je namijenjen nastavnicima i nastavnicama koji realizuju izborni predmet Zdravi stilovi života u osnovnim i srednjim školama sa ciljem njihovog dodatnog osnaživanja za kvalitetan i savremen pristup temama koje su od posebnog značaja za zdravlje i dobrobit učenika i učenica, navodi se u saopštenju Zavoda za školstvo. Kako se dodaje, tokom prvog dana seminara obrađene su teme mentalnog zdravlja kroz dva modula, kao i metode rada koje se mogu primjenjivati u radu sa učenicima i učenicama. Posebna pažnja posvećena je reproduktivnom zdravlju i seksualnom obrazovanju, odnosno temama koje zahtijevaju stručan, odgovoran i uzrastu prilagođen pristup, saopštili su iz Zavoda za školstvo. Drugog dana polaznici i polaznice su se bavili značajem zdrave ishrane, fizičke aktivnosti, rekreacije i sporta, kao i temama HIV-a i prevencije pušenja. Prema njihovim riječima, znanja i vještine koje nastavnici i nastavnice stiču kroz ovakve edukacije imaju direktan značaj i za učenike i učenice. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će se prikazivati film Svi za Kosmet, ma gde bili, sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranama u Centru za kulturu danas od 19 sati. Ovo filmsko ostvarenje, snimljeno po ideji episkopa Novobrdskog Ilariona, donosi snažno svjedočanstvo o neprolaznom kosovskom zavjetu, borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i o radu organizacije Svi za Kosmet, koja već više od 15 godina pomaže srpski narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Ulaz na projekciju je dobrovoljni prilog. Film je premijerno prikazan u beogradskoj MTS dvorani 2. oktobra 2025. A osim u Srbiji, prikazuje se i u Republici Srpskog i dijaspori. U Crnoj Gori će još biti prikazan i u Pljevljima, Podgorici, Plužinama, Bijelom Polju i Kolašinu. U okviru Evropske nedjelje sporta, Sekretarijat za sport opštine Berane pripremio je organizaciju 3 događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi. Gostujući u emisiji srijedom aktuelno, Marko Lalević, savjetnik za sport u pomenutom sekretarijatu, najavio je dešavanja kojima će nedjelja sporta biti obilježena u našem gradu. Prilog pripremila Snežana Ćorović.
2: Bićemo aktivni danas, a bit će aktivni, nadamo se, i naši sugrađani narednih dana. O čemu se zapravo radi?
3: Pa evo, ja bih dao jedan mali uvod. U pitanju je Evropska nedjelja sporta, koja je na inicijativu Evropske komisije pokrenuta još 2015. godine sa ciljem promocije sporta, fizičkih aktivnosti širom Europe. Ovo je jedna od najvećih i najmasovnijih manifestacija koja se održava u 42 zemlje i sad po najnovijim ažuriranim podacima učestvovaće čak 118 miliona građana Evropske unije i zemalja koje su kandidati za članice. Sekretarijat za sport već drugu godinu zaredom organizuje ovu manifestaciju. Mogu reći da je prošle godine bili smo baš aktivni, čak i od svih ostalih opština smo bili najaktivni, imali smo čak 4 događaja. I ove godine i Ministarstvo sporta je prepoznalo taj naš aktivizam u smislu Sekretarijata za sport i ministar Zoran Ljojić i sa njegovim saradnicima biće gost jednog od naših događaja koje ću kasnije pričati. U 2026. godini Evropska nedelja sporta je posloganom Be Active Your Way, znači budi aktivan na svoj način, čime mi pozivamo sve građane da se pokrenu na svoj način, bez pritiska, bez ograničenja, jer svaki pokret se računa, a najbolje kad smo aktivni zajedno. Znači, cilj Evropske nedelje sporta je u stvari da se postakne ljudi svih uzrasta i sposobnosti da budu fizički aktivni i pronađu način kretanja koji im najviše odgovara. A ne samo i tokom Evropske nedelje sporta, nego da se to nastavi i tokom svih 365 dana godišnje.
2: Evo, Evropska nedjelja sporta počinje od danas i traje do 30. septembra, a evo mi upravo počinjemo ovim razgovorom, čini se. Pa hajde da krenemo od te prve aktivnosti. Rekli ste da su planirane 3 aktivnosti. Šta je to što nas čeka sutra večer?
3: Da, tako je. Sutra večer, odnosno 24.9.2026. godine, sa početkom u 19:30, znači 7:30, organizovat ćemo noćnu štafetnu trku u parovima Berane Be Active Night Run, koja će se održati pod reflektorima na gradskom stadionu. U pitanju je trka 2x400, mješoviti su parovi, muško-ženski, znači može da bude muž, žena, brat, sestra, drug, drugarica, momak, djevojka, tako da još jedan put evo pozivamo sve naše sugrađane da se prijave na mail sportludo@berane.to.me ili može direktno u sekretarijatu kod nas. Znači već imamo nekoliko prijavljeni sugrađani, na mislim da nas očekuje jedan, ajde da kažem, mali spektakl. Ipak to nije, ta trka se nije organizovala do sad u Crnoj Gori, znači biće, eto rekao sam sami, imat ćemo i goste iz ministarstva, tako da biće na čelu sa ministrom Ljojićem, biće i publike, nadam se, biće i sve propraćeno snimkom iz drona, tako da mislim da ćemo napraviti jedan prelijep događaj i da će se naši sugrađani odazvati. Ono što bi posebno morao da naglasim, da umjesto nagrada u vidu pehara imaćemo nagrade u vidu večera i time bi pohvalio i naše ugostiteljske objekte, Hotel Lukas, Long Bar Straftu i Studio Food, koji su nam izašli susredi, koji će biti sponzori trke za prva tri mjesta. Imaće ljudi koji osvoje prva tri mjesta, parovi odnosno, imaće večere u nekom od ovih restorana i hotela koji oni sami odaberu. Već narednog dana u petak sa početkom u 17 časova u konferencijskom sali na gradskom stadionu imamo predavanje eminentnog stručnjaka atletskog Elmira Ćerimagića na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Znači, jedno izuzetno aktualno predavanje koje može zainteresovati sve sportske poslenike, trenere, klubove, roditelje, sportiste, znači svi mogu da prisustvuju predavanju. Znači, u modernom sportu vidimo i sami, svi pratimo naravno različite sportove, ali uglavnom brzina i fizička spremnost i posebno taj brzinski dio je danas izuzetno, izuzetno bitan, a i mi kao treneri, pošto sam ja inače kao trener, imamo dosta nedumica kako da se taj segment izvuče do maksimuma i koliko može jedno dijete da poboljša taj dio, pošto obično brzina su nas učili da je više genetski naslijeđena i da ona vrlo malo može, ali predavanjima gospodina Elmira Ćerimagića on pokazuje neke metode kojima možemo da mnogo uradimo da djeca budu brža, ne samo za bavljenje profesionalnim sportom, nego i za amaterski sport, jer jednostavno i kroz neke pitke pričice on to toliko fino približi i mislim da može da bude zanimljiv izuzetno i roditeljima i zbog toga smo stavili za sve mlađe uzraste da djeca budu što više aktivna i što više da se igraju napolje, da budu u prirodi, da se penju na razna igrališta, drveća i tako.
2: Eto. Da, nešto što je se podrazumijevalo prije u odrastanju, sad su neka nova vremena, drugačija, svi nam kažu da su nova vremena i da su drugačija, ali
3: On inače učesnik i na mnogim seminarima, simpozijima, kreator je ideje atletika za sve generacije i varijacije, za koju je 2016. dobio evropsku nagradu, znači do njega nije lako ni doći, izašao nam je susret, znači i dolazi iz Sarajeva, tako da se nadam da ćemo imati jedno sjajno predavanje i ovi ljudi iz Atletskog saveza također su zvali da možda će čak i neko od njih biti, pomogli su nam eto i sa štafetama za ovu trku, morao sam te štafete da nađem tamo kod njih, pa će nam sutra tek stići da bi baš ta trka isto štafetna bila sa svim tim profesionalnim, da to približimo malo i da napravimo baš jedan prelijepe događaj.
2: Šta nas čeka u subotu, gospodine Lalević?
3: Pa evo, stvarno, mislim, pored ove dvije manifestacije koje su, rekli smo već koliko su aktualne, koliko su lijepe i nadam se koliko će biti zanimljive, najavio bi još jednu sjajnu organizaciju, to je šetnja u prirodi i planinarski pohod na Cmiljevicu koju organizuje turistička organizacija Berane zajedno sa Sekretarijatom za sport, planinarskim klubom Vojo Maslovarić i gimnazijom Panto Mališić. Samim tim i dokaz dobre saradnje između turističke organizacije Berane i Sekretarijata za sport. I prošle godine smo isto planirali jednu sličnu šetnju kroz ljepote i prirodne ljepote i kulturno nasljeđe grada, ali zbog vremenskih uslova nismo mogli. To nam je bila peta aktivnost koja smo bili planirali za prošlu godinu. Onda smo ostali nekako dužni građanima i onda smo za ovu godinu se čuli. Oni su pravili u susret Svjetskog dana turizma ovu planinarski pohod na Smiljevici. Ovaj Svjetski dan turizma je 27. Ovo će se odigrati, ova šetnja 26. u 9 časova. Okupljanje i polazak je ispred platoa opštine Berane i onda smo napravili, dogovorili smo se da sklopimo dvije manifestacije, Evropsku nedelju sporta i Svjetski dan turizma u jedno, da skupimo zajedničke snage. Imamo tu podršku i planinarskog planinarskog udruženja Vojo Maslovarić, učenik je na čelu sa direktorom gimnazije Panto Mališić, tako da pozvao bi sve građane da i zainteresovane koji hoće, u 9 sati se polazi, bit će obezbiljen ispred, na platovu ispred opštine Berane, bit će obezbiljen prevoz, lunch paketi, tura će biti dužine 14 km, posle toga je obezbiljena i u restoranu skrivena neka skromna zakuska sa DJ-om, tako da mislim da nas čeka još jedan prelijep dan, prelijep udruženje i Evropska nedelja sporta u Beranama i ove godine će biti ubedljivo najbolja u svim ostalim opštinama u odnosu na sve ostale opštine Crne Gore, tako da mislim da evo ako nismo možda lideri u nekim oblastima, ovo je mogu sigurno da kažem da prednjačimo i inovativnošću i idejama i dobrom saradnjom i građana, vidite sami, imamo i sponzore, imamo i građane koji žele i mlade i starije i tako da evo na kraju pozvao bi još sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu deo Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganu Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Imamo 3 manifestacije, neka građani odaberu način na koji žele da budu aktivni i da daju podršku cijeloj manifestaciji.
1: U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad, druženje i još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. U organizaciji šahovskih klubova Berane i Gambita uz pokroviteljstvo Šahovskog saveza Crne Gore i opštine Berane održano je drugo prvenstvo Crne Gore za veterane u šahu za igrače starije od 50 godina. Najuspješniji na prvenstvu bio je Vjekoslav Vulević. Za najbolje učesnike obezbjeđeno je ukupno 15 nagrada, 10 redovnih i 5 specijalnih, a nagrade je u ime opštine Berane uručio Vladan Asanović. Takmičenje su sudili Vladan Anđić i Željko Obadović. Drugo prvenstvo Crne Gore za veterane okupilo iskusne šahiste i još jednom potvrdilo da šah u Beranama ima dugu i aktivnu tradiciju. Mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Berane organizuje projekciju filma Pukotina u ledu u četvrtak 24. septembra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije u prostorijama Centra za kulturu od 8 do 13 časova i 1 čas prije početka filma na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 minuta ostati Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Juče su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 17 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podneseno je 8 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme sjutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci. U popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 15 do 26 stepeni. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove srijede. Današnji Flash Plus realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 61. godini preminuo Pešić Ljubomira Nebojša. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić. Juče je u 46. godini preminuo Sajčić Ljubomira Đoko. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Sajčić.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454, broj telefona je 069-329-454. Firmi Aurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Aurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1689. godine srpski vojvoda Stojan Janković, vođa uskoka u Ravnim Kotarima u sjevernoj Dalmaciji, poginuo je u napadu na Turke u Duvnu. U borbi sa Turcima 1666. je zarobljen i odveden u Carigrad, odakle je poslije 14 mjeseci pobjegao, što je opjevano u srpskoj narodnoj pjesmi Ropstvo Janković Stojana. U 1719. Lihtenštajn postao nezavisna kneževina u okviru Svetog Rimskog carstva. Na današnji dan 1817. Španija i Velika Britanija potpisale sporazum o zabrani trgovine robljem. 1840. Crnogorci na Durmitoru ubili 80 turskih vojnika Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog Smajla Gučengića, koji je pošao da kupi harač. O tom događaju je spjevan herojski ep Smrt Smajla Gučengića. 1870. godine umro je francuski pisac Prosper Mérimée, koji se odlikovao uglađenim i sažetim stilom. Njegove novele, Carmen i Colomba, inspirisale su francuskog kompozitora Georges Bizet da napiše opere. 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. 1920. rođen je američki filmski glumac Joe Yule, poznat kao Mickey Rooney, koji je već kao dijete bio filmska zvijezda. Filmovi Beb u vojsci, Mladi Tom Edison, Osnujmo orkestar, Bebe na Broadwayu i tako dalje. 1930. rođen je američki pjevač i kompozitor afričkog porijekla Ray Charles, koji je, iako slijep, postigao blistavu karijeru. Na njegov stil najviše uticala crnačka gospel muzika i blues. 1939. godine umro je austrijski ljekar jevrejskog porijekla Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, ljekar za nervne bolesti i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. 1957. Grčka odbacila zahtjev Bukurešta da se Rumunija priključi Balkanskom savezu, koji su ugovorima 1953. u Ankari i 54. na Bledu zaključile Jugoslavija, Grčka i Turska. 1973. umro čilanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. 1991. godine Jermenija proglasila nezavisnost od SSR-a. 2006. godine umro britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj. Na današnji dan 2008. godine umrla Sonja Savić, pozorišna, filmska i TV glumica. Na današnji dan 2020. umro Zlatko Portner, srpski rukometaš, reprezentativac Jugoslavije. Bio je član zlatne generacije jugoslovenskog rukometa 80. godina prošlog vijeka. Karijeru je započeo u klubovima rodnog Srema, da bi vrhunac doživio u šabačkoj Metaloplastici, s kojom je u dva navrata bio osvajač Kupa šampiona. 2025. godine umrla italijanska glumica Claudia Cardinale. Njene najpoznatije uloge su u filmovima Pink Panther i Bilo jednom na divljem zapadu. 2025. godine umro Nikola Pilić, jugoslovenski hrvatski teniser i teniski trener, bio jedan od članova Zgodne osmorke, grupe profesionalnih igrača koji su prvi pristupili organizaciji svjetskog šampionata tenisa. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049. Broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijate za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: I tako malo po malo stigli smo do posljednje pjesme za danas. Za kraj ostavljamo jednu od prepoznatljivih imena beogradskog roka i pjesmu koja je postala pravi klasik, Bajaga i instruktori, Plavi safir. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpoznatijih autora izvođača jugoslovenske i regionalne rock scene. Plavi safir je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i dio je albuma Jahači magle, objavljenog 1986. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Dragi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Muzika na struju. Slušali smo Zanu, Valentino, U grupu, Galiju i Bajagu instruktore. 6 pjesama, nekoliko različitih muzičkih priča, ali jedna zajednička stvar. Pjesme koje vrijeme nije izbrisalo. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Do naredne srijede. Ostanite uz Radio Berane. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-2027. Godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. U Zavodu za školstvo je realizovan dvodnevni program stručnog usavršavanja za nastavnike i nastavnice na temu Zdravi stilovi života, koju su pohađala 23 polaznika i polaznice iz osnovnih i srednjih škola, među kojima su većinu činili nastavnici i nastavnice fizičkog vaspitanja i biologije. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će se prikazivati film Svi za Kosmet, ma gdje bili, sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. U okviru Evropske nedjelje sporta, Sekretarijat za sport opštine Berane pripremi organizaciju tri događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se između ostalih naći predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu, čiji izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DOO vodovod i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu master studija za studijsku 2026-2027. Godinu, kojim je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijave na konkurs podnose se 29. septembra, dok će prijemni ispiti biti organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni zaključno sa 5. oktobrom prema rasporedu organizacionih jedinica, saopšteno je sa univerziteta. Kako su istakli, kandidati mogu prijave podnijeti neposredno preko studentske službe organizacione jedinice. U Zavodu za školstvo je realizovan dvodnevni program stručnog usavršavanja za nastavnike i nastavnice na temu Zdravi stilovi života, koju su pohađala 23 polaznika i polaznice iz osnovnih i srednjih škola, među kojima su većinu činili nastavnici i nastavnice fizičkog vaspitanja i biologije. Program je namijenjen nastavnicima i nastavnicama koji realizuju izborni predmet Zdravi stilovi života u osnovnim i srednjim školama sa ciljem njihovog dodatnog osnaživanja za kvalitetan i savremen pristup temama koje su od posebnog značaja za zdravlje i dobrobit učenika i učenica, navodi se u saopštenju Zavoda za školstvo. Kako se dodaje, tokom prvog dana seminara obrađene su teme mentalnog zdravlja kroz dva modula, kao i metode rada koje se mogu primjenjivati u radu sa učenicima i učenicama. Posebna pažnja posvećena je reproduktivnom zdravlju i seksualnom obrazovanju, odnosno temama koje zahtijevaju stručan, odgovoran i uzrastu prilagođen pristup, saopštili su iz Zavoda za školstvo. Drugog dana polaznici i polaznice su se bavili značajem zdrave ishrane, fizičke aktivnosti, rekreacije i sporta, kao i temama HIV-a i prevencije pušenja. Prema njihovim riječima, znanja i vještine koje nastavnici i nastavnice stiču kroz ovakve edukacije imaju direktan značaj i za učenike i učenice. Humanitarna organizacija Svi za kosmet iz Beograda organizuje crnogorsku turneju na kojoj će se prikazivati film Svi za kosmet, ma gde bili, sa ciljem prikupljanja pomoći za narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Prva na redu je projekcija u Beranama u Centru za kulturu danas od 19 sati. Ovo filmsko ostvarenje, snimljeno po ideji episkopa Novobrdskog Ilariona, donosi snažno svjedočanstvo o neprolaznom kosovskom zavjetu, borbi srpskog naroda i svetinja za opstanak u teškim uslovima, kao i o radu organizacije Svi za kosmet, koja već više od 15 godina pomaže srpski narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Ulaz na projekciju je dobrovoljni prilog. Film je premijerno prikazan u beogradskoj MTS dvorani 2. oktobra 2025. a osim u Srbiji prikazuje se i u Republici Srpskog i dijaspori. U Crnoj Gori će još biti prikazan i u Pljevljima, Podgorici, Plužinama, Bijelom Polju i Kolašinu. U okviru Evropske nedjelje sporta, Sekretarijat za sport opštine Berane pripremio je organizaciju 3 događaja, ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi. Gostujući u emisiji srijedom aktuelno, Marko Lalević, savjetnik za sport u pomenutom sekretarijatu, najavio je dešavanja kojima će nedjelja sporta biti obilježena u našem gradu. Prilog pripremila Snežana Ćorović.
2: Bićemo aktivni danas, a bit će aktivni, nadamo se, i naši sugrađani narednih dana. O čemu se zapravo radi?
3: Pa evo, ja bih dao jedan mali uvod. U pitanju je Evropska nedjelja sporta, koja je na inicijativu Evropske komisije pokrenuta još 2015. godine sa ciljem promocije sporta, fizičkih aktivnosti širom Europe. Ovo je jedna od najvećih i najmasovnijih manifestacija koja se održava u 42 zemlje i sad po najnovijim ažuriranim podacima učestvovaće čak 118 miliona građana Evropske unije i zemalja koje su kandidati za članice. Sekretarijat za sport već drugu godinu zaredom organizuje ovu manifestaciju. Mogu reći da je prošle godine bili smo baš aktivni, čak i od svih ostalih opština smo bili najaktivni, imali smo čak 4 događaja. I ove godine i Ministarstvo sporta je prepoznalo taj naš aktivizam u smislu Sekretarijata za sport i ministar Zoran Ljojić i sa njegovim saradnicima biće gost jednog od naših događaja koje ću kasnije pričati. U 2026. godini Evropska nedelja sporta je posloganom Be Active Your Way, znači budi aktivan na svoj način, čime mi pozivamo sve građane da se pokrenu na svoj način, bez pritiska, bez ograničenja, jer svaki pokret se računa, a najbolje kad smo aktivni zajedno. Znači, cilj Evropske nedelje sporta je u stvari da se postakne ljudi svih uzrasta i sposobnosti da budu fizički aktivni i pronađu način kretanja koji im najviše odgovara. A ne samo i tokom Evropske nedelje sporta, nego da se to nastavi i tokom svih 365 dana godišnje.
2: Evo, Evropska nedjelja sporta počinje od danas i traje do 30. septembra, a evo mi upravo počinjemo ovim razgovorom, čini se. Pa hajde da krenemo od te prve aktivnosti. Rekli ste da su planirane 3 aktivnosti. Šta je to što nas čeka sutra večer, ili tako?
3: Da, tako je, sutra večer, odnosno 24.9.2026. godine sa početkom u 19:30, znači 7:30, organizovat ćemo noćnu štafetnu trku u parovima Berane Be Active Night Run, koja će se održati pod reflektorima na gradskom stadionu. U pitanju je trka 2x400, mješoviti su parovi, muško-ženski, znači može da bude muž, žena, brat, sestra, drug, drugarica, momak, djevojka, tako da još jedan put evo pozivamo sve naše sugrađane da se prijave na mail sportludo@berane.to.me ili može direktno u sekretarijatu kod nas. Znači već imamo nekoliko prijavljeni sugrađani, na mislim da nas očekuje jedna, ajde da kažem, mali spektakl. Ipak to nije, ta trka se nije organizovala do sad u Crnoj Gori, znači biće, eto, rekao sam sami, imat ćemo i goste iz ministarstva, tako da biće na čelu sa ministrom Ljojićem, biće i publike, nadam se, biće i sve propraćeno snimkom iz drona, tako da mislim da ćemo napraviti jedan prelijep događaj i da će se naši sugrađani odazvati. Ono što bi posebno morao da naglasim, da umjesto nagrada u vidu pehara imaćemo nagrada u vidu večera i time bi pohvalio i naše ugostiteljske objekte, Hotel Lukas, Long Bar Štraftu i Studio Food, koji su nam izašli u susret i koji će biti sponzori trke za prva tri mjesta. Imaće ljudi koji osvoje prva tri mjesta, parovi odnosno, imaće večere u nekom od ovih restorana i hotela koji oni sami odaberu. Već narednog dana, u petak sa početkom u 17 časova u konferencijskom sali na gradskom stadionu imamo predavanje eminentnog stručnjaka atletskog Elmira Ćerimagića na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve je važnija, djeca sve sporija. Znači, jedno izuzetno aktualno predavanje koje može zainteresovati sve sportske poslenike, trenere, klubove, roditelje, sportiste, znači svi mogu da prisustvuju predavanju. Znači, u modernom sportu vidimo i sami, svi pratimo naravno različite sportove, ali uglavnom brzina i fizička spremnost i posebno taj brzinski dio je danas izuzetno, izuzetno bitan, a i mi kao treneri, pošto sam ja inače kao trener, imamo dosta nedumica kako da se taj segment izvuče do maksimuma i koliko može jedno dijete da poboljša ta dio, pošto obično brzina su nas učili da je više genetski naslijeđena i da ona vrlo malo može, ali predavanjima gospodina Elmira Ćerimagića on pokazuje neke metode kojima možemo da mnogo uradimo da djeca budu brža, ne samo za bavljenje profesionalnim sportom, nego i za amaterski sport, jer jednostavno i kroz neke pitke pričice on to toliko fino približi i mislim da može da bude zanimljiv izuzetno i roditeljima i zbog toga smo stavili za sve mlađe uzraste da djeca budu što više aktivna i što više da se igraju napolje, da budu u prirodi, da se penju na razna igrališta, drveća i tako.
2: Ajde. Da, nešto što je se podrazumijevalo prije u odrastanju, sad su neka nova vremena, drugačija, svi nam kažu da su nova vremena i da su drugačija, ali
3: On inače učesnik i na mnogim seminarima, simpozijima, kreator je Deja Atletika za sve generacije i varijacije, za koju je 2016. dobio evropsku nagradu, znači do njega nije lako ni doći, izašao nam je susret, znači i dolazi iz Sarajeva, tako da se nadam da ćemo imati jedno sjajno predavanje i ovi ljudi iz Atletskog saveza također su zvali da možda će čak i neko od njih biti, pomogli su nam eto i sa štafetama za ovu trku, morao sam te štafete da nađem tamo kod njih, pa će nam sutra tek stići da bi baš ta trka isto štafetna bila sa svim tim profesionalnim, da to približimo malo i da napravimo baš jedan prelijepe događaj.
2: Šta nas čeka u subotu, gospodine Lalević?
3: Pa evo, stvarno, mislim, pored ove dvije manifestacije koje su, rekli smo već koliko su aktualne, koliko su lijepe i nadam se koliko će biti zanimljive, najavio bi još jednu sjajnu organizaciju, to je šetnja u prirodi i planinarski pohod na Cmiljevicu koju organizuje turistička organizacija Berane zajedno sa sekretarijatom za sport, planinarskim klubom Vojo Maslovarić i gimnazijom Panto Mališić. Samim tim i dokaz dobre saradnje između turističke organizacije Berane i sekretarijata za sport. I prošle godine smo isto planirali jednu sličnu šetnju kroz ljepote i prirodne ljepote i kulturno nasljeđe grada, ali zbog vremenskih uslova nismo mogli. To nam je bila peta aktivnost koja smo bili planirali za prošlu godinu. Onda smo ostali nekako dužni građanima i onda smo za ovu godinu se čuli. Oni su pravili u susret Svjetskog dana turizma ovu planinarski pohod na Smiljevici. Ovaj Svjetski dan turizma je 27. Ovo će se odigrati ova šetnja 26. u 9 časova. Okupljanje i polazak je ispred platoa opštine Berane i onda smo napravili, dogovorili smo se da sklopimo dvije manifestacije, Evropsku nedelju sporta i Svjetski dan turizma u jedno, da skupimo zajedničke snage. Imamo tu podršku i planinarskog planinarskog udruženja Vojo Maslovarić, učenik je na čelu sa direktorom gimnazije Panto Mališić, tako da pozvao bi sve građane da i zainteresovane koji hoće, u 9 sati se polazi, bit će obezbiđen ispred, na platovu ispred opštine Berane, bit će obezbiđen prevoz, lunch paketi, tura će biti dužine 14 km, posle toga je obezbiđena i u restoranu skrivena neka skromna zakuska sa DJ-om, tako da mislim da nas čeka još jedan prelijep dan, prelijepo druženje i Evropska nedelja sporta u Beranama i ove godine će biti ubedljivo najbolja u svim ostalim opštinama u odnosu na sve ostale opštine Crne Gore, tako da mislim da evo ako nismo možda lideri u nekim oblastima, ovo je mogu sigurno da kažem da prednjačimo i inovativnošću i idejama i dobrom saradnjom i građana, vidite sami, imamo i sponzore, imamo i građane koji žele i mlade i starije, i tako da evo na kraju pozvao bi još sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu deo Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganu Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Imamo 3 manifestacije, neka građani odaberu način na koji žele da budu aktivni i da daju podršku cijeloj manifestaciji.
1: U susret Svjetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će 26. septembra ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad, druženje i još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogati program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. U organizaciji šahovskih klubova Berane i Gambita uz pokroviteljstvo Šahovskog saveza Crne Gore i opštine Berane održano je drugo prvenstvo Crne Gore za veterane u šahu za igrače starije od 50 godina. Najuspješniji na prvenstvu bio je Vjekoslav Vulević. Za najbolje učesnike obezbjeđeno je ukupno 15 nagrada, 10 redovnih i 5 specijalnih, a nagrade je u ime opštine Berane uručio Vladan Asanović. Takmičenje su sudili Vladan Anđić i Željko Obadović. Drugo prvenstvo Crne Gore za veterane okupilo iskusne šahiste i još jednom potvrdilo da šah u Beranama ima dugu i aktivnu tradiciju. Mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Berane organizuje projekciju filma Pukotina u ledu u četvrtak 24. septembra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije u prostorijama Centra za kulturu od 8 do 13 časova i 1 čas prije početka filma na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 17 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podneseno je 8 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci. U popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 15 do 26 stepeni. dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove srijede. Današnji Flash Plus realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 61. godini preminuo Pešić Ljubomira Nebojša. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić. Juče je u 46. godini preminuo Sajčić Ljubomira Đoko. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u seoskoj kapeli u Vinickoj. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Sajčić.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049, broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454, broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1689. godine srpski vojvoda Stojan Janković, vođa uskoka u Ravnim Kotarima u sjevernoj Dalmaciji, poginuo je u napadu na Turke u Duvnu. U borbi sa Turcima 1666. je zarobljen i odveden u Carigrad, odakle je poslije 14 mjeseci pobjegao, što je opjevano u srpskoj narodnoj pjesmi Ropstvo Janković Stojana. U 1719. Lihtenštajn postao nezavisna kneževina u okviru Svetog Rimskog carstva. Na današnji dan 1817. Španija i Velika Britanija potpisale sporazum o zabrani trgovine robljem. U 1840. Crnogorci na Durmitoru ubili 80 turskih vojnika Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog Smajla Gučengića, koji je pošao da kupi harač. O tom događaju je spjevan herojski ep Smrt Smajla Gučengića. U 1870. godine umro je francuski pisac Prosper Merime, koji se odlikovao uglađenim i sažetim stilom. Njegove novele, Carmen i Kolomba, inspirisale su francuskog kompozitora Georges Bizet da napiše opere. U 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. U 1920. rođen je američki filmski glumac Joe Yule, poznat kao Mickey Rooney, koji je već kao dijete bio filmska zvijezda. Filmovi Beb u vojsci, Mladi Tom Edison, Osnujmo orkestar, Bebe na Broadwayu i tako dalje. Na današnji dan 1930. rođen je američki pjevač i kompozitor afričkog porijekla Ray Charles, koji je, iako slijep, postigao blistavu karijeru. Na njegov stil najviše uticala crnačka gospel muzika i blues. U 1939. godine umro je austrijski ljekar jevrejskog porijekla Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, ljekar za nervne bolesti i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. U 1957. Grčka odbacila zahtjev Bukurešta da se Rumunija priključi Balkanskom savezu, koji su ugovorima 1953. u Ankari i 54. na Bledu zaključile Jugoslavija, Grčka i Turska. U 1973. umro čilanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U 1991. godine Jermenija proglasila nezavisnost od SSR-a. U 2006. godine umro britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj. Na današnji dan 2008. godine umrla Sonja Savić, pozorišna, filmska i TV glumica. Na današnji dan 2020. umro Zlatko Portner, srpski rukometaš, reprezentativac Jugoslavije. Bio je član zlatne generacije jugoslovenskog rukometa 80. godina prošlog vijeka. Karijeru je započeo u klubovima rodnog Srema, da bi vrhunac doživio u šabačkoj Metaloplastici, s kojom je u dva navrata bio osvajač Kupa šampiona. U 2025. godine umrla italijanska glumica Claudia Cardinale. Njene najpoznatije uloge su u filmovima Pink Panther i Bilo jednom na divljem zapadu. 2025. godine umro Nikola Pilić, jugoslovenski hrvatski teniser i teniski trener, bio je jedan od članova Zgodne osmorke, grupe profesionalnih igrača koji su prvi pristupili organizaciji svjetskog šampionata tenisa. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: I tako malo po malo stigli smo do posljednje pjesme za danas. Za kraj ostavljamo jedno od prepoznatljivih imena beogradskog roka i pjesmu koja je postala pravi klasik, Bajaga i instruktori, Plavi safir. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpoznatijih autora izvođača jugoslovenske i regionalne rock scene. Plavi safir je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i dio je albuma Jahači magle, objavljenog 1986. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima,

0: Dragi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Muzika na struju. Slušali smo Zanu, Valentino, U grupu, Galiju i Bajagu instruktore. 6 pjesama, nekoliko različitih muzičkih priča, ali jedna zajednička stvar. Pjesme koje vrijeme nije izbrisalo. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Do naredne srijede. Ostanite uz Radio Berane. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: I tako malo po malo stigli smo do posljednje pjesme za danas. Za kraj ostavljamo jedno od prepoznatljivih imena beogradskog roka i pjesmu koja je postala pravi klasik, Bajaga i instruktori, Plavi safir. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpoznatijih autora izvođača jugoslovenske i regionalne rock scene. Plavi safir je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i dio je albuma Jahači magle, objavljenog 1986. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima,

0: Dragi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Muzika na struju. Slušali smo Zanu, Valentino, U grupu, Galiju i Bajagu instruktore. 6 pjesama, nekoliko različitih muzičkih priča, ali jedna zajednička stvar. Pjesme koje vrijeme nije izbrisalo. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Do naredne srijede. Ostanite uz Radio Berane. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Okay, rolling.

0: Veliki modri.
1: Radio Berane.
2: Dogodilo se na današnji dan. 1689. godine srpski vojvoda Stojan Janković, vođa uskoka u Ravnim Kotarima u sjevernoj Dalmaciji, poginuo je u napadu na Turke u Duvnu. U borbi sa Turcima 1666. je zarobljen i odveden u Carigrad, odakle je poslije 14 mjeseci pobjegao, što je opjevano u srpskoj narodnoj pjesmi Ropstvo Janković Stojana. U 1719. Lihtenštajn postao nezavisna knježevina u okviru Svetog Rimskog carstva. Na današnji dan 1817. Španija i Velika Britanija potpisale sporazum o zabrani trgovine robljem. U 1840. Crnogorci na Durmitoru ubili 80 turskih vojnika Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog Smajla Gučengića, koji je pošao da kupi harač. O tom događaju je spjevan herojski ep Smrt Smajla Gučengića. U 1870. godine umro je francuski pisac Prosper Merime, koji se odlikovao uglađenim i sažetim stilom. Njegove novele, Carmen i Colomba, inspirisale su francuskog kompozitora Georges Bizet da napiše opere. U 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. U 1920. rođen je američki filmski glumac Joe Yule, poznat kao Mickey Rooney, koji je već kao dijete bio filmska zvijezda. Filmovi Beb u vojsci, Mladi Tom Edison, Osnujmo orkestar, Bebe na Broadwayu i tako dalje. Na današnji dan 1930. rođen je američki pjevač i kompozitor afričkog porijekla Ray Charles, koji je, iako slijep, postigao blistavu karijeru. Na njegov stil najviše uticala crnačka gospel muzika i blues. 1939. godine umro je austrijski ljekar jevrejskog porijekla Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, ljekar za nervne bolesti i profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. 1957. Grčka odbacila zahtjev Bukurešta da se Rumunija priključi Balkanskom savezu, koji su ugovorima 1953. u Ankari i 54. na Bledu zaključile Jugoslavija, Grčka i Turska. U 1973. umro čilanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U 1991. godine Jermenija proglasila nezavisnost od SSR-a. U 2006. godine umro britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj. Na današnji dan 2008. godine umrla Sonja Savić, pozorišna, filmska i TV glumica. Na današnji dan 2020. umro Zlatko Portner, srpski rukometaš, reprezentativac Jugoslavije. Bio je član zlatne generacije jugoslovenskog rukometa 80. godina prošlog vijeka. Karijeru je započeo u klubovima rodnog Srema, da bi vrhunac doživio u šabačkoj metaloplastici, s kojom je u dva navrata bio osvajač kupa šampiona. ...2025. godine umrla italijanska glumica Claudia Cardinale. Njene najpoznatije uloge su u filmovima Pink Panther i Bilo jednom na divljem zapadu. 2025. godine umro Nikola Pilić, jugoslovenski hrvatski teniser i teniski trener, bio je jedan od članova Zgodne osmorke, grupe profesionalnih igrača koji su prvi pristupili organizaciji svjetskog šampionata tenisa. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: I tako malo po malo stigli smo do posljednje pjesme za danas. Za kraj ostavljamo jedno od prepoznatljivih imena beogradskog roka i pjesmu koja je postala pravi klasik, Bajaga i instruktori, Plavi safir. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpoznatijih autora izvođača jugoslovenske i regionalne rock scene. Plavi safir je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i dio je albuma Jahači magle, objavljenog 1986. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima,

Dragi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Muzika na struju. Slušali smo Zanu, Valentino, U grupu, Galiju i Bajagu instruktore. 6 pjesama, nekoliko različitih muzičkih priča, ali jedna zajednička stvar. Pjesme koje vrijeme nije izbrisalo. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Do naredne srijede. Ostanite uz Radio Berane. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.